0: Moi, härligt att du don ser vapper i det sami i sadda. Jag må inte lämna kan musika don härligt att kolla att den sadda dis. Hej och sås lär sjuka oss av att det satt den sadd. Mån nu det NRK radioapplikationen bakte. Då beväljet bör i det sami sadda. Jag saddes då här sa väl då sen in bolo bakte. Jag är ju så med väl härligt att sa av sjunga måtte kalka gaisuli.
1: Talle Volga tiestä numeron 040 880 Outse 884 Pits Jes Lah Suoma Raajipelin ulkuupelin te pejä viestipä tuohon numero Outhan 00 kulmavitta käytsi 40 880 Outse 884.
0: No da ainoa saadde muun ennen suunnan saavaltaa, besä mait juoja hitte taan. Tää juoja ne Elina Iias ja Mihkikin.

0: Adrian Nystø Mikkelsen Lebostars Jolev Sæmler skulle ikke ha hatt doktorgrader rekt detagis. Så la jeg luftsere her med Rasåkenis Nordland, da sier jeg også når jeg leser om bilostemmen i just rekt detaget doktorgrader. Tutka morsas lær kjøve hos Bajil-Kjala. Sæmi var i kvota halvskitte, halv ene mi, jeg var rundt og rigget deg. Kjelkene, vi hadde kjemis Finnmark og Olkobelde. Det som går alle med sami, jeg er beiklas og må jo ikke få det gjennom i det rundt og rikket av det. Takk jo vet det er bevirlet sami god blønn, Finnmark og Olkobelde. Hede Markus, Gitta Romsi. Ja, og det er sånn bilostemmen den, jeg nakker stalle med alle gode sys og sånn og den bukti er just nakkskidje olimili, ja, båtsi julev samigilli. Ja, det som må ytterle med dette, heller med slag med gavnen er just duskommis.
1: Ja, det är väl borde jag Charles familjen del ena som oss. Nej, men det är ju också bara jag sett att det är något att gå. Det var en jag på att Finnmark och Laka med dockigt visses rekt att arbeta av eller stå på dag inte sa mina Finnmark och eller jag Charles lämna gå till Finnmark och gå. Jag har också många Charles med jag allrum dagastella och då var jag mot inte gitt. Jag gick med mina det var Moberg och Bakto. Det lägger Charles men en alla sam i dock det med chatta då från Finnmark och Rela. Jag vet lägga ut all vad jag sett att en ska Charles då Moberg och jag Ja, men igen, det är alla tjadad och de har nu rätt bort i Vastövigt. Eller man har gått över där mot en tjad och sitta och hastar oss.
2: Och är mjölkarsop med lärdas?
1: Nej, hon mjölkar ställer gått i Malars. Ser jag lakar den dit i går. Och det är Sami Gilla, jag gjorde Sami Gilla. Eller inte har det länge och nu är det sami gilla, nu är det sami kultur, jag ser laka och ses Finnmark. Jag må medles, det är det kjeta då vet jag lite, tjada då vet somis årsniga mig, kallar jag inte bara jag vet att sami riktat Finnmark och år gäller.
2: Målat on parkan, kulat aistan tjocken tiedui, ja maite aistan analyserin täyjä nära.
1: Ja mun on detteellisiä nemusolat parkan laga i milta ja gatsande formal eller berastaka. Att lämna juridik eller spargo är just ska det vill lägga ju mat i ett korredal att det är bajka eller stillit. Det är mot Och jag vill hålla med att läka om gårdöllet men man har uppnått skaltad hos årsningar Finnmark och Åre eller li Gavutsi alla mokrik då med våna stat eller valagogisk utan Gavutsi så har vi alla mokri gakt.
2: Det är ju Ålo Vargo där.
1: Ja, det är lite skolmorsla bara min läge eller ätna bara gavet eller Kuttel Vimmak, ja, det går rätt laken i mig att Gietje, jag just har lett att Shad och Borek med något kisse, då man är, och nu är det det väl, det är gott det går då för mig. Om man har gått Charlie, ja, Charlie har någon också, ja, Charlie, ja.
2: Tån lätt det fåstas Julev Sämmelars i juridikas valt att ta eftergrada. Vad har du?
1: Nej, det lämnar det till i Sotas. Just att just man har åsters, ja. Man har gått bara takom då och bara kom i gavet då var jag man ville åka årsodallan. Just man har åsters, jag lägger i. Väl det lämnar det hon svårt är just att jag som man har ej tack åt Wosters tjadat och hoppa du med.
0: Det går med Adrian Nystø Mikkelsen, då är med här till Leidan Robert Larsen. Falka går att macka är Mirkosu med den duska misslämot och allkos Dala Laureja Varmolotterton.

0: Når gås er sammen i verden fyrt med rabeikkeres, ser vi meg i hospiteren verden med deg og oppladden verden med medis lavedden. Jeg sier at jeg kan kjærlig kurs. Da gjorde jeg båten mot din bare seg og min gjelder lærmarsmeldingen prosjektet. Jeg sier mye at det sier en mæte kjærlig samegjelig, hva ikke samegjelig gjelder lærer sin egen gjelder. Hva sier vi at skolen dager mangel, og der er duktig politikk og lærer helt i hoven all mulig. Da satte jeg her og oppladde den vennene mitt er veldig hatt noe i kjærlig ressurser i Roftos gås sies i lett samegjel bidas. Karinane Buljo Kjelli gjør samgjel og Pergi Dolla den Kjellin kursen.
1: Nå, det litt varnematken, man at hospitering og smadskoglas, eller mjerta Norge. Gjelder vel kjeli og måtke døde denne sjelpesen Kjelli og Kjelli samgjel, et segjel. Men det var de hreftige med ikke gjør mot å Vi har lagt et plan i høyte skole.
2: Nå tar jeg gang ut samlet med hele maten kjærlighet, eller hvordan kan den du gul si?
1: Jo, det er vel at dere pionerer gjort at da holder dere litt en løsa bok til deg for ditt. Dere har litt i høyte samgjel og en semana i bok til. Ikke noe? Ja, det Da holder måten å skjønne verste av tripleks og jobbe, og da holder jeg hele besen oppe samgjelig kjærlig. Det er en annen tid jeg holder meg til å gjøre ganske ulike og snart å tro det videre og gi kjøres til ådeldende. Nå gjelder alle bakkjøst at gjort det seg at det er sånn hele besen oppe, at det er analfabetisme galt nå, og skjøl holder meg. Hun går til å huske meg en åpen opp her, så jeg lette i reit, og hun satt en vekk imot, eller hun gikk med den bautsen på det. Jeg måtte en gang døste halv diksjø, ja. Jeg legger åttjøpas arena, ja. Jeg måtte til å huske vi har bautsenballet denne lagen, at det er mye slett å holde fallet. Og det er når hun bare får meg så mye tatt. Jeg er ikke takk ut den får meg, jeg lukker i munnen.
2: Att mådde han bort det gott gärna jag är allmänt mana måste ojut kaitu så på hus så mig gilli bort det jag med kosche hospitering att allt tappa vaku mått jag då har pege på mad skola så måste det mannen att hospitering
1: nå just det där vaku algan hoj bor det stenlagen och ni vill ta alla station eller golipira jag vill Låter jeg mye med Njørestallen, jeg er dere Astahat Aunes. Jeg er nå. Jeg er at man ikke likte mange løkkebeve henger ofte sammen med Sani, Gjellamori, med hele hoppen. Jeg er alle mulige skoer på det der visualisering. Det er best at mange gjør det igjen.
2: Lägg och hauk i hospiteringen ska gå och råkar på ikke ska sila samgälla valdugälla där och gälla jag hade hodgkajt och så pausa. Lägg och hauk i hospiteringen stå med oss.
1: Nå, men det är ändå nå. Det går till att slå dig. Att just i lyfte hospitering, det går jobba i lyfte i miskiga. Och man gör kan att det är döjva eller hur det är. Att just missa döjva. Jag ofta sparar gott. Det må jag kan att jag har alltid en gula hålla dyster i bokte. Teams och jag har lätt att tuffa sannigt. Att det är en lägen. Jag måste hålla på 40 hända i vårt. Hålla på 40 i våra stötter. Nubbi, nubbi. Jag sa bäst att saga stället.
2: Och då menar jag att de jaktar det alldeles dit att man är bäst på att dig.
1: Jo, jag mäter i det att man är. Gäla baski man att ställa under skolor. Det bästa är att vara här att man är. Jag skulle säga att jag hoppas nu. Jag har tjust i bit.
2: Ja, när jag lägger ett kurs, det är en kurs. Det är mitt under vårt.
1: Nå, ikke til å ha en roftebark, og jeg lagt det vannet med selv her i hallen. Jeg deler det å huske, da må jeg lage en bok, at de første kan rappe hjemme, rappe det gjerne, du skal ikke gjøre opp. Jeg husker også å våke dette samme gjerne gjerne. Jag måste gärna lära nikta apa hit i vokaler, konsonanter, diftonger. Att det måste göra den jordkilla svåra den assonansa alliterationerna. Att dagsläsa att loppar i en man kan lite grann och missa tjeja, tjapa, tjapa, tjeja, tjeja. Att de förtar i alla mäta i en jordkjama. Jag ganska mäta i en jordkjama att de tjala att de mäta en gulat. Mot det gärsta, lägg och räkta.
2: Ollo liikkuu nää tänne kysin.
1: Kiitos Ollo, tässä on hyvä keltulas.
0: Niin aloo ei kaaren anne pylju ja toimi hänjili kaaren ehida. Farka kuulee, että tuottir grada stipendia, että skila iäges duskon projekt skehtan makka rolla väänemin läsämigillä iäläskahtimis. Muuta alkuus dela bahtan dihkeä suunga saavaldrat, tai löyhte saavaldrat. Leemet hälillä kuulla iäna haluadiin, että täällä kynhillä lailla gen Margrethe Hetta juikata.

0: Hello.
1: Odal den lodi gula met karen anne bulju gimuite lidas at den norka sami vatnen firmada la alga han challen kursa. Dofter gradestipendiata Anette Brixal läso dot kan projekt se gertjan makka rolla vatnen min la sami gela ela skattimis. Jalla är det nog magister Bernstovon dase mosige hor olkobel sami jalla tauja gela verdi ha. Likstod att det väldigt samgela röftlåta. Sämmes la ers vänen gilla åpa med samgela ja somarna har just det gajdus upp hos ja hospiteriet med skoblas.
2: Det är väl fjärde året nu, så vi har varit där ja, 2 gånger i året över lång tid. Och, ja, det trivas väldigt gott. Det är väldigt sån fint för dig, för vi har inte något samisk fällskap. Vi bor på Östlandet och nu har vi vänner här uppe och kosa sig väldigt. Mm. Det är ju jag som har samisk upphav och ville få samisk undervisning till barna mina. Och så ringte jag lite runt till bydare och landade här då. Mycket på grund av att här finns det hospitering.
1: Så nu måste jag tala nilja. Jag ska gå till att med sig alla toppe gukti jöis. Så lika vi hur borde lät hospitering med sig. Eller hur borde sig det? Jag där sysla hostivetappe. Jag som anna hur borde sig. Anette Zella Sami Doars, jag har lida Sami uppe hos Manajde.
2: För oss betyder det väldigt mycket. Det har blivit väldigt sån identitetsskapande för oss, rätt och slett. Jag känner mig väldigt sån accepterat av att komma hit och känner mig väldigt validerat. Jag har liksom känt mycket på om jag är samisk nog till att lära mig samisk. Och lurt lite på hur man ska börja och det har varit lite samma känsla, lite ensam med det. Så komma hit och få ett samisk fällskap och få folk så heja på det. Och möta andra familjer som sitter i samma båtar, rätt och slett. Det har varit helt avgörande.
1: Sitter det mjölkstadda håll och dala sitter det sådan identiteten någon regi. Anette Brixal döfte gradstipendiat att dåda erges dockehoven gula medes hospiteremis. Sådana ollo gjordsjön att la och darva i samlars och appa samigela. Både med i jag adju sami serverbåda jag adju honom i gettorgjutan. Jag driver i era bilderskön gälla samma delis dala ajbas med i regi. Anette Brixal gärna sån vänenrolla sami eller skatti. Dot kan projekt Anette Brixal gärna vänenrolla sami eller skatti.
2: Vi ser ju det att väldigt många får ju lust till att ta tillbaka samisk. Eller många har haft lust att ta tillbaka samisk hela livet. Men det att få barn gör att de tar steg. För många är ju rädda och det känns lite som skummelt och fjärnt och vanskligt för många, men så är det en sån där förändring som sker när man får barn. Och då är det många som ja, ofta börjar med att barna får undervisning och så skönar att de också må ju vara med på den resa här och också lära sig samisk för att stötta barna. Så plötsligt blir motivationen större och man söker sig till samiska fällskap då.
1: Så må inte låta det kan projekt så ena att det får ju alla in la mella väldigt röflutta samgera där jag alla in eller lämmas mella den dag att alles Elena i mot och gå männa reda det väldigt silafki den golu. Och la la palus i att då då sorga hatten jag gucken är det jag vätti sin alla i det mankas mankas getauja aliktaina att det männa har ju upphosa sig mig färdigt la farus den mätkis jag upp samgela männa i dörjan. Jag fackar lassan och så ber jag stå upp i Olmers och det sami serve båda i Mytelasson. Anette Brixal, du efter gradstipendiat eller gärtan att det lär och världsmätton och att samer gälla gå i år och bäckis gå samer gälla eller vårstskälla.
2: Det är ju möjligt och folk får det till, men det kräver ju mer och det kräver mer alltså motivation och resiliens så vi kallar det, alltså motståndsdyktighet. Du må verkligen stå på för att göra det då. Och jag tror att dessa här tinga hjälper väl det.
1: Då illa värt med ton jag håller mot nauditan mot att jag bia gal ollo. Kalk då dig rart vidan då att motla Anette Brixal. Ja, då mig här till den här kyselig Karen Eira. Ja, det är läbåten väl sjunga sig av att det gick i munja. Tor Morten Dartsel efter sommargård att det fälgen orkesterna ro nordrejsa och så bena massnamala rejsa. Då det är en besatt där det ska gullat.

0: Mangebarga, Chakchimano, Vidan Blå Appeinde. Det ergi molkui elektrifiseren, kodelanashi, borgarting, lagaman reftis, mi vista, ihtaji. Norge redde hos medelige I borgermannen skulle da ikke gå at det måtte gå I kasser hos samme fett skal legge helt I at vi skal se for mye bare se at vi går til eldre enn I kasser på ofte det meg. Gå ikke da gå ikke inn I lys verden veldig Norge samme digge stater den ærskis ja Oslo digge gå til selke I time så inne man at det da må den ærskis gå samme digge vårt tale. Jeg samme digge gå til lyder ærskis lager man rekte. Ja, mange borger løy samme dikker vore bukt I sin bjell I åden, ja, ikke det ganske vak og gæslig stater vore. Da ble minst den vak og reporterer Elinor Halvari, ja, med Irene Antti, kjøv min den æsj, jo bare I ditt unge, Elinor.
1: I på natti.
0: Da ikke det han løy stater vore bukt I sin bjell I åden den æsj, så jeg må jo satt mye til å hjelpe bygdbyrå.
1: No, men ikke det gal då de satte I kylkost da, at staten er sammen ikke, jeg vil lære ofte hva jeg vil just den, ærstvis gjør den, han da lærer jo dikk I sønne gå. Staten beder seg ho I kylkost ikke at det målk å elektrifisere mer redd hos I ærstvis merks, at finner man å døpe seg hos og da fatmålinjer, ja, nå, og lå det ikke fatmål hos meg. Man sammen ikke baller, går sammen ikke han baller etter at man ikke har meldt I spukta der det står da. Om man nå synes jeg bakker min og filmer på I, ja, ja. Nå må jeg ikke ha med det. Nå at det startet da ikke jeg var til efterarbeidet, det ikke sin del I, ja, og enn jo den ærskes.
0: Nå, den han farger ærlige dikke I gulmappet er vi, det på borgerting lager man riktig smi og åpne det på hvor det er.
1: Ja, och när jag hjälpte det för att fick jag och när jag nog att det kan lika vita något vita norskt att det tickis. Jag eller nog att det samma det gilla gott som gott I vita när jag startar på alldeles lågt och vita. Jag har det när gott det samma det gilla bara gick på. Då gick lika dalle sen ut där att det gott gick dalle på. Där med oss då och I elektrifierade mål och I gasarost ja. Där lever Elina Hakala och Torvald Falk. Jag har startat på alldeles lagt gott som statnet bara I. Jag har mig låg inte däckis att det är sådana I goda är till att jag har man I att arbo. Och då får man också mig att det är så att det gäller att tjova att det må si om man nog har lärt att det är så att det är hela spelar lärt sig den är så att jag har galt och lärt. Mot att tillägga dig är sig. Annars går inte det handlar om mig samma dig president Vasilje Karine Måtgara på Norrk och Bälde. Men inte tillägga min samma dig och annars. Mot att alla hyllar en vit och mot att vara ett ökat ammano eller annars tillägga jag din. Något det är väldigt viktigt att jag tror att vi åtnar på att ha den där på dig. Så jag tar att han har ålåda samma viten att man lär sig mig till alla Oslo dig gottis mannen när det är med.
0: Ja, och låg inte unga Elinor Halvari gå serva på det sami I sadde.
1: Ja.
0: Där lär jag Nils Johan Vars, ja, dagfint.

Ja, mucht du han väl att det må nåns av han att det ser vatte dansa dig mucht la makar musika då han halid efter skola att han timmus. Ja, jo, se halid att skola att det mucht din sjunga det sa att många sedde dansa väl då NRK radioapplikationen bokte. Då på valget började det sami sa dig jag sa det sa här jag sa väl då sen in en bolo bokte. Nå det annars sa det många då sa väl då på sånt appe ju hit den sa dig. Talamus patan saavaldat talamuhtun kiitän Maanula jälkäpiptus, täällä Rolfa ja jälkäpiptus.

0: satt fyr på himmelen. De stagade allt i molk och elektrifiserande Guadalan Aschi Borgarting lagman riftis. Ja da pista bärgade ki ihtaji jaktsamaan och gatsam loppäivai. Iktelei saamedikki presidentta Silja Karina Muotkaas Aschi Oassala Jajin Chilikihus. Ja reportar Mairen Antti Humai Suinna Manilkaska päivä. Saamedikki presidentta logai, että sun mielestä kamman ei buudis.
1: Tällä tehdä, että mun vastinan daikaajalla mi pohtapajas. Ja rahmielis puhuttiin, että teillä ei ollut ehkä oesikossa munin lähtöasselastaan personalla. Ja tällä tehdä, että tuijutit daiprosessa, kun dobbelle ära olmot lämmasvaros. Mutta obolatsa mun vastinan nu buurisko sahtaa ja pohti tappamaan mun vastinan. Tällä tekee dinga massa mun muussa tiedot uppirra.
2: Laumakariasi on tiettuhan otna.
1: Ate?
2: Laumakariasi on tiettuhan otna.
1: No, mulla on tiettuhan tämän, että mille tohtuun konsultasjona, molkui elektrifiseerima birra, ja tangalille, että staata, ta hilmanna melde tässä. Nu att det handlar det hallas ja att nu bille att ta failo arvostalla mat i chai ha manolo da faiko sami. Oi go foda la chai mai dai sami servo da ki.
2: Ja stats maja la mosche algo vorro ne. Mo dona vasi onda.
1: Tarle gai bide ji in att da chai ha dan att starta. Stata siis se ollut naftsat, oli säikin. Ja damille tjälmätset sei muun mielestä, lennonko stata advokaatta, että ei, että meldispukta hui ollut bäbärä, ja da han lähtee käybiderji prosessa. Ja tälle mun kärten tekee juurtega, että da tjätsä, nu han lähtee min enkel. Enkel voika fåda lodja ja samma lodja häktöi. Da förra orro styrä, että bäber dunkka på damma i starta ers. Ofta lakka jag annan det gål och bäber att något hon gjorde sen tambirra till ett kälmärtsätt sig. Ja, att det är styrä är hos Pascal starta. Jag båtar att navtsatt man sysslar ja samlodja hoppalocka.
0: Ja naati mo blanastelle vihtani chilkhusat ja algu sametikki proseduras sadagi sedal melde reportar Mairen Antti tonne chuvone tikki ja ne lei vihtani vuoru chilkhashi tehtala saate takkarashis illesahka takkarolmuskille ainaan tahpusa mai na vihtana le muistalan.
2: Nå, det är ju åtna ofta inte det dickig hos Algi och Halligen om att det är viktigt att sin tillkosan. Jag lägger samma dickig åt senjorat att det är lina hakar och gode gargavost sin tillkot. Jag sån tillkot att det är samma dickig lägg bjudan konsultationer i mangi och där går det med att det smålgå i elektrifisera mig dag. Jag sån mig där i det att det är öppet av alldeles att det är samma dickig vart du i tillgångshuset att mannestater i Rädedalen. Jag ska gå inte bäg vid mangel går rädda hos Leij Almohan med Rädosa pressekonferensas. Jag nubbi vidande i Torvald Falk. Jag såg en jättehygges att det stater lägger gatt om Rädedalen samlarsägen är sig makusksik i det. Jag hade lagt hög delar att det är tjadhugo. Jag såg en dag jag mig hög tillgångsigt det dickis att det stater i sätet och då rannet i och med Alamoa. Jag hade låt hova i mannemorsvittanen och kortelej Gunnar G. Lovås som bovde i vittan kylkosa statnetbelis. Jag såg en kylki att det elektrifiserade miltiskuppa en eller annat av Finnmarkus.
0: Luoppa kähtsen otna planas tjutsui vielä te saamedikki alkii sin prosedyyra. Mitäs pohjoutan?
2: Samadikki avukaata, se on muisteli mua saami nuoret. Otsiedse pohtaikki ja kohtuun jätä niin pidikin pihtaimelta tai stoilla siis pohkimiin kertsiin murkkui asiat. Ja, så nok må jeg la valg å si hva jeg mangler sammen at jeg ikke la på alle hundre energi riktig god dag. Ja, det er høy meg at Radedalen i går skal også makke fys eller syse bakken har skjedd rundt oss. Og ikke at det går skal også gjøre så mer av oss tjorte. Jeg makke bedre stå med det. Jag sa att jag vill ha mig där att det startar i sätet och knästör med vad du säger. Macka i det ditt med Olo och äldre av mig. Det är mig av Malala själva när vi har ordet och gittig.
0: Ja, det är kvartalarna att skida låpa huvå ihtin. Mi väl det där huvå ihtin.
2: Nå, at det ikke da han har anvendt prosedyrlamen røftes, jeg valgte jo ikke sammen med ikke sin del, men jeg måtte starte av å finne utover. Det var han nøkse at advokat, alle kjøttet jeg som ville bak han, og den de ble med å lære stikke i stand bak, og jeg måtte i akstall sin del.
0: Det er å lukke to reporter med Irene Antti, Oslo skille tjovvommen dikker.

0: Dear Lady Purple Smoke on the Water. Ei nukallis lennätän alta tiettyis Papa Jackson joukkui buuri veilosvuodeit päässä te nuppi vurrui köppäs ikte koleijetät kolmaa vurrui ko ikte liitä nuppi vurru. Finnmarks hallinnis toppelei kämvasta tjikkje romsa tai til mille neljäädin eliitteseiriis. Kolmaa divisioona joukku alta piäi arra vuosmaala, mutta tilna kuti lahpas vuosvaru pitjalit okta okta. Ja tahpoatuus okta okta, tai leikittä kauhtelukin kautta. Minuhti kodalle pitjali vegar erliin tiilai maala ja nuvuhti til okta kukte. Alta kapteina Felix Jakobsena mielestä tsiktsisi buuris tilvasta ja tsiktsisiitä kipuamais sahte puri tiljaukkuvasta ja pitsike arvusmaalla. Siitä tähti shatakarraa tsiktsän muuhtos on lehuiraamistas mossi tsiktsi ikte.
1: Vi gör allt vi kan mot ett fullt toppat team. Jag känner vi kommer ut, vi rystar dem i starten och tar helt förtjänt ledelsen. Och självklart vi visste att det kom att bli knalltöft och att vi måste ligga lite lavt i perioden mot ett väldigt bra lag. Men allt i allt så är jag så otroligt stolt över det vi gör idag och vi kan alla samman vara stolt över det vi gör idag. Så det är väldigt god känsla.
0: Alta kapteina Jakobsen tätä silleetsi motivetta ja taa tsekkan tätä tsaihimakkar joukku silleet. Siin birraalle lämmös olusahka ja sihali tätä tsaihit man puris silleet. Ja se on le raamis kotaiva saata vähän spallaa kotaiva joukku teko tiil, mutta siikal tuste. Ohtilo minuutta pirkietsi siitä hilvasta ja se on le raamis tänne tätä se on.
1: Nej, det är klart vi är en väldigt motiverad gäng och det är klart vi får ju med oss också att det ses mycket, mycket om oss som lag. Det har varit lite tätt runt öronen på oss i det sista och det är lite sån, vi har lust att visa att det bor mycket i oss. Inte att vi må visa något för någon, vi vill bara bevisa för oss själv att det bor mycket i oss. Och det är nettopp det jag är stolt av. Vi kommer ut här, det är fort gjort att bli lite rädd när man möter ett fullstapp på till, men för alla stora perioder så tör vi och faktiskt sitter med en följd att vi kunde tort ända mer till tiden. Så, men allt i allt så är bara väldigt otroligt stolt. Vi står upp i dem i 90 minuter och hänger med dem hela vägen. Så det kan jag vara stolt över.
0: Jakobsen tätä sen joukku i lähnus turis, siis lähti jäljen blå vihtan blå tjekki harjahallamis, mutta si toimme puures ohtas. Sillä harjahallan puures vähäis julki vaibe, mutta nuhan kalka lähtakkar tjekkiä mannil tätä son.
1: Ja, absolut. Och vi är ju en otroligt liten grupp. Vi är ju på det mesta 14-15 man på träning och vi har ett par allt och tospyrar med. Så vi är en liten, väldigt sammansvetsad gäng. Och det är klart, under ett Oscar så löpes det ju lite. Och det är klart, vi är gott tränt och står. Jag syns vi står bra i andra match idag. Det är som krampetendens så här och där, men så ska det nu vara att en sån här kamp.
0: NRK Järra tänä te hie horonustora kaska onna eliittijoukkuus ja kolmaa divisioona joukkuus. Tasa vastita Jakobsen te inukaleikko tätsät muhto Finnmarks hallinni saatata puhut olu. Jussi lyhtsä Romsa areenas tjekksän te lyhtsä shaddan losi sitjie. Muhto hallasis te sisat hirkmahuhtis tora joukkui ja tän sitahke. Ja silät raamis tal tätsäs on.
1: Nej, alltså det är nu lite, så långt ska vi kanske inte gå. Det är klart, inne i Finnmark så utjämnas mycket. Hade vi mött det här laget ut på Roms Arena så hade det nog blivit stentöft. Men jag tror att här inne så är det möjligt att rysta de här giganterna. Det gör vi ju idag. Och på en annan dag så kunde det lite mer marginer så kunde vi kanske dräga det här i land. Kan vet, men nej, vi kan vara otroligt förnöjda med det vi gör idag.
0: Mä en märksä laht tjöktsän tal tjöktsi, sillä neljäätin kolmaa divisioonas. Orroko veijollas päässä nuppidivisiooni fas. Tässä vastiita alta kapteina Felix Jakobsen, että siivalt houhta tjekkama haavaalis. Tal siis lespellu purranan siihen molson olu tjekki ja vanna aiki te harjani joukkui. Ja kun naapuris tjekki tilvasta, teikä saht tjekki naa juokkia juokkuvasta kolmaa divisioonas tätsäs on.
1: Ja, nej alltså vi är nu lite där som lag att vi bygger liksom sten för sten och vi ser nu utöver hösten här att vi har det har begynt att sätta sig en liten spillestil och en elver liksom. Vi är ett helt nytt sammansvetsat lag med vet ikke, 10 stykker som rykket ned fra tredje divisjon i fjor, og resten rykket ned fra andre, så det klart det har vært stor utskiftning, og det tar tid. Det tar tid å sette seg et lag, og jeg synes nå begynner man å se konturen av et veldig bra lag. Så er det jo sånn, Skedsmo har jo en fin ledelse der, og vi er jo litt sånn, men vi er jo en outsider. Vi har begynt å ta seire og dominere kamper, og vi ser at når vi kan spille sånn her mot TIL, så kan vi spille sånn her mot alle i tredje divisjon også.
0: Jadal pohti Tsekchamin teiku alta Spaba Tsekchan joukku ja kapteina Felix Jakobsen te sigalegit nu nagudi Tsekchat motil vasta Tsekche. Real kiedit puhtyällein kodaiva naasti teko Ryben, Yttergor Jensen ja Björlu ja nu ein. Mutta kodaiva outa märkä tiihte Finsnässä, kun seille tuorana maa Tsekchin. Te verte ain addi puot. Ja tämä te professionella verte lähjus eikö pääs nuppidivisuuni tätsä Jakobsen lohpas.
1: Ja jag ser det, jag tror nog det tyngsta med det här liksom, det tyngsta ska man inte se. Man är så pass professionell att man klarar att hämta fram det här i varje kamp. Det är ju lätt att på något sätt ta ut absolut allt när man möter Ruben Yttergård Jensen och Björlo och de här gutten här liksom. Då vill man ju visa fram, men när man möter, jag vet inte, Finnsnes borte och det här som kanske inte de helt hotte namnen liksom, så ska man fortsätta ha den här inre flammen till att ta det ut. Det är så pass professionell ska ju vara hvis vi ska ha något där uppe att göra.
0: Joo, ja reportar ikte Finnmarkshallinis altas lei Erlen Hyggryytas. Mennil musiikkade lei ihtaa talikimikullu.

0: satt fyr på himmelen. De stagade alki molkuhelektrifiserende Goddalan Aschi Borgarting lagman riftis. Ja da pista bärjada ki ihtaji jaktamano kahtamlo päivai. Iktelei saamedikki presidentta Silja Karina Muotkaas Aschi Oassala Jajin Chilikihus. Ja reportar Mairen Antti Humai Suinna Manjilkaska päivä. Saamedikki presidentta logai, että sun mielestä manai buuris.
1: Tällä tehallas, että mun vastidan daikajalla mi bohtabajas. Ja rahmelis puhta, että teille ei ollut ehkä oesikko, että mun in lähtö asialasta on persoonalajja. Ja tällä tehallas tuju tit daiprosessa, kun dobbelle ära olmot lämmas varus. Mutta obolajja mun vastidan on buurisko sahta ja puht tapmai mun vastidan. Tällä tekee dinga massa mun muussa tiedä uppirra.
2: Lauma kreasi on tiettua noina.
1: Ate?
2: Lauma kreasi on tiettua noina.
1: No mun olen tiettua on tämän, että mille tohtuun konsultasiona. Molkui elektrifiseerima birra. Ja tanga lille, että staata tai ilmanna melde tässä. Nu att det han lite hallas ja att nu bille att ta failo arvostalla mat i chaiha manolo da faikoa sami. Oiko få den lätta ja mai dei sami servo dakki.
2: Ja stat smalla lamse algo vorrone. Mo tonna fasianda.
1: Tälle gai bide jeinna att da chaiha den att starta. Stata siis ollu naftsat olle säike. Ja damille chalmetset sei muun mielestä. Tälle nogo stata advokata datta ei ette. Tät meldiskukta hui ollu bäbera. Ja da han lähtee käybiderji prosessa. Ja dalle mun kertten tekee juurtega, että datsetsa. Nu han lähtee maitetin min enkel voika foda lotsa ja samlotsa hektui. Ta farra orru styrä att bäber dunka på damma i starta ers ofta lacka i annan det går och bäber att något hon gjorde sen tambir att eller chalmer chet sig ja att det läs styrä är hos Pascal starta jag båta att navtsak man sisle ja samlar chahopolot och balocka.
0: Ja naati mo blanastele che vihtani chilkhusat ja alku sametikki proseduras sadagi sedal melde reportare Mairen Antti tonne chuvone tikki ja ne lei vihtani vuoru chilkhashi tehtela saate takkarashis illesahka takkarolmuskille ainaan tahpusa mai na vihtana le muihtalan.
2: Nå, det är ju åtna ofta inte det tycker jag fast alki. Jag har aldrig genom att låta att det är viktigt att sin tillkosan. Jag lär ju samma tycker åt seniorat att det är lina hakar och gott är kallar vårt sin tillkosan. Jag sån tillkosan att det är samma tycker i lär i bjudan konsultation i mangi och där går det med att det är smål och elektrifisera mig dag. Jag sån mig där i det att det är öppet av alls att det är samma tycker Otto i Chilikohuset, deres mannestater i Radedalland. Jeg skal gå ikke til meg ved mangel går Radehuslei Almohan med Radehuset pressekonferanses. Jeg nå blir vitende i Torvald Falk. Jeg så en djettohygge så det startet legendgatt om Radedal sammenlagsjegon er ikke makosk sikkert. Jeg hadde lagt høy del av at det var et tjale hovå. Ja sån då jag mig hur chelksit det dickis att det starta i sätet och då fallet i mig allmå. Ja det låg på vi många mors viktande på kortele Gunnar ke lovos som bofte i vitan chelkosa statnet belis. Ja sån chelki att det elektrifiserar mjölkskotta en eller annan dag på Finnmarks.
0: Luohpa kähtsen opna planas tjutsu vielä te sametikki alkri sin prosedyyra. Mitäs pohjoutan?
2: Sametikki avukaata on muistele mo saami nuoret odjedse pahtaikki ja kohtuun jätna niin pidekin pihtaimelta tai stoilla siis se pahkimeikki ja tjimurkkui asset. Ja, så nok må jeg alle valde å si hva jeg mangler med samme tid til at alle hundt energi riktig gode takker. Ja, dette har jeg at Radedalen i går skal du ikke makke fys eller syse bakke med skjedd rundt oss. Men jeg går ikke huske da så jeg så mer av oss tjorte. Jeg makke bedre stund i det jeg husker. Ja, samme tid ikke også vil du møte at det startet i seg at det er knastere mer av oss. Makke i det ditt med å lo eldre av meg, det er av meg.
0: Amalavas lavalle mihaa uutaa kiitti. Ja tahtee kuntalan asia loppa huuva ihtin. Mii välde tahtuva ihtin?
2: No, että ihtin tahan aina, että prosedyyrilaaman riftis ja tälle jatkaa saamme tikki sinkielun ja maittais taata auttaa tyyneet tikkuva. Ja vähän mieksaa, että advokaat alki tuotteikas, millä pahvan uutan tai peivimällä lämstikkistä pakko. Ja mä tai akstalle sinteeli.
0: Te olu kiihtuu reportarmai Irene Antti. Usluskille tuovuumenne tikki.

0: kielee The Purple Smoke on the Water. Ei nukallis lennätän haastaa tiettyis Papa Jackson joukkui buuri veilosvuodet päässä te nuppi vurrui köppäs ikte koleijetät kolmaa vurrui ko ikte liitä nubbi vurru. Finnmarks hallinnis toppelei kämvasta tjikkje romsa tai til mille njäljäädin eliitteseiriessä. Kolmaa divisioona joukku alta piäi arra vuosmaalla, mutta tilna kuti lahpas vuosvaru pitjalit okta okta. Ja lahpuatuus okta okta, tai leikittä kautselukin kautta. Minuhti kodalle pitjali vegar erliin tiilai maalla ja nuvuhti til okta kukte. Alta kapteina Felix Jakobsena mielestä tjiktsisi buurista tilvasta ja tjiktsisi siitä kipuamaisahti puri tiljaukkuvasta ja pitsike arvoismaalla. Siitä tähti shatakarraa tjiktsän muuhtos on lehuiraamistas mossi tjiktsi ikte.
1: Vi gör allt vi kan mot ett fullt toppat till. Jag känner vi kommer ut, vi ryster dem i starten och tar helt förtjänt ledelsen. Och självklart vi visste att det kommer att bli knalltöft och att vi måste ligga lite lågt i perioden mot ett väldigt bra lag. Men allt i allt så är jag så otroligt stolt över det vi gör idag och vi kan alla samman vara stolta över det vi gör idag. Så det är väldigt god känsla.
0: Alta kapteina Jakobsen tätsä sille motivetta ja tätsäkkän tätsäihimakkar joukku silleet. Siin birraalle lämmös olusahka ja sihali tätsä tätsäihit man puris silleet. Ja se on raamis kotaiva saata vähän spallaa kotaiva joukku teko tiil, mutta siikal tuste. Ohtil on minuutta pirkietsi siit hilvasta ja se on raamis tänne tätsä son.
1: Nej, det är klart, vi är en väldigt motiverad gäng och det är klart, vi får ju med oss också att det sies mycket, mycket om oss som lag. Vi har, det har varit lite tätt runt öronen på oss i det sista och det är lite sån, vi har lust att visa att det bor mycket i oss. Inte att vi må visa något för någon, vi vill bara bevisa för oss själv att det bor mycket i oss. Och det är nettopp det jag är stolt av. Vi kommer ut här, det är fort gjort att bli lite rädd när man möter ett fullstapp på till, men för i stora perioder så tör vi och faktiskt sitta med en förhållande att vi kunde tort ända mer till tiden. Så... Men allt i allt så är bara väldigt otroligt stolt. Vi står upp i dem i 90 minuter och hänger med dem hela vägen. Så det kan jag vara stolt över.
0: Jakobsen tätsä sen joukku i lähnuus turis siis lähti jäljen blot vihtan blot tjekki harjahallamis, mutta si toimme puures ohtas. Sillä harjahallan puures vähäis julki vaibe, mutta nuhan kalka lähtakkaan tjekkiä mannille tätsä son.
1: Ja, absolut. Och vi är ju en otrolig liten grupp. Vi är ju på det mesta 14-15 man på träning och vi har ett par allt och tospyrra med. Så det är en liten, väldigt sammansvetsad gäng. Och det är klart, under ett råskar så löpes det ju lite. Och det är klart, vi är gott tränt och står. Jag syns vi står bra i andra match idag. Det är som krampetendenser här och där, men så ska det nu vara efter en sån här kamp.
0: NRK Järra tänään tehiä horonustuora kaska onna eliittijoukkuus ja kolmaa divisioona joukkuus. Tasaa vastita Jakobsen nähtee inukaleikko tätsät, mutta Finnmarkshalle niin saatata puhut olu. Jussi lyhtsä Romsa Areenaa sijäkken, te lyhtsä shaddan losi sitjiä. Mutta hallasis te sisät hirkmahuhtis tuora joukkui ja tämän sitäkin. Ja sillä raamis tal tätsäs on.
1: Nej, alltså det är nu lite, så långt ska vi kanske gå. Det är klart, inne i Finnmark så utjämnas mycket. Hade vi mött det här laget ut på Roms Arena så hade det nog blivit stentöft. Men jag tror att här inne så är det möjligt att rysta de här giganterna. Det gör vi ju idag. Och på en annan dag så kunde lite mer marginer så kunde vi kanske dra det här långt. Kan vet, men nej, vi kan vara otroligt förnöjda med det vi gör idag.
0: Mai märksä laht, tjekkän tal tjekki, sillä neljätin kolmaa divisioonas. Orroko veijolas päässä nuppidivisiooni fas. Tasaa vastiita alta kapteina Felix Jakobsen että siivalt houhta tjekkä mahaavallis. Tal siis les pellu purranen siihen molos on ollut tjekki ja vanna aiki te harjani jouhkui. Ja kun naapuris tjekkä tilvasta, teikä saht tjekkä naa juhkia juhkuvasta kolmaa divisioonas tätsä son.
1: Ja, nej alltså vi är nu lite där som lag att vi bygger liksom sten för sten och vi ser nu utöver hösten här att vi har det har begynt att sätta sig en liten spillestil och en elver liksom. Vi är ett helt nytt sammansvetsat lag vet ikke, 10 stykker som rykket ned fra tredje divisjon i fjor, og resten rykket ned fra andre, så det er klart det har vært stor utskiftning, og det tar tid. Det tar tid å sette seg et lag, og jeg synes nå begynner man å se konturen av et veldig bra lag. Så det jo sånn, Skedsmo har jo en fin ledelse der, og vi jo litt sånn, men vi jo en outsider. Vi har begynt å ta seire og dominere kamper, og vi ser at når vi kan spille sånn her mot TIL, så kan vi spille sånn her mot alle i tredje divisjon også.
0: Jadal pohti Tsjekkiin teiku altaas Babajektsin joukku ja kapteina Felix Jakobsen. Te siigallikit nuu nagudi Tsjekkiin mo tilvosta Tsjekkiin. La alki eddit puh työllin kodaiva naasti teko Ryben, Yttergor Jensen ja Björlu ja nuu ein. Mutta kodaiva outa märkäti te Finsnässä, ko seille stuorana maa Tsjekkiin. Te verte ain addi puot ja tämä de professionella verte lähjus ei ko pääs nuppidivisuuni tätsä Jakobsen lohpas.
1: Ja se, jag tror nog det tyngsta med det här, liksom, det tyngsta ska man inte se. Man är så pass professionell att man klarar att hämta fram det här i varje kamp. Det är ju lätt att på en måte ta ut absolut allt när man möter Ruben Yttergård Jensen och Björlo och de här guttarna här. Liksom. Då vill man ju visa fram, men när man möter, jag vet inte, Finnsnes borte och det här som kanske inte de helt hotte navnen, liksom, så ska man fortsätta ha den här inre flammen till att ta det ut. Det är, så pass professionell ska vi vara hvis vi ska ha något där uppe att göra.
0: Joo, ja reportar ikte Finnmarkshallinis altas lei Erlend Hyggryytas. Mennil musiikkade lei ihtaa talikimi kullo.

Det första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som